0: Eh oui, ça s'entend, vous êtes sur le 89.5 de Radio Dio et vous avez écouté Polylogue from Scylla, suivi par un retour sur l'indépendance congolaise avec Joseph Kabasele. Ça a été suivi par Vivi Brown et à l'instant Paco El Lobo et Sanji Tananda.
1: Il y a de la musique, il y a des idées, il y a des infos sur Radio Dio. 89.5 FM.
2: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.